tumi fire mi o na bon kwa bodama ni wura ni ti omo dem bi asami biara obebe umun kachire mi o na bon kwa bodama ni wura ni ti omo dem bi asami biara obebe umun kachire mi o.